0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Nu e zi, nu e noapte, să nu fii în gândul meu. Tu îmi ești jumătate.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale, iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
3: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov. Doar 55 de adăposturi de protecție civile sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul Reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefon mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, boli de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
3: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe terenul înghețatei Prodlacta. Lacta.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul tren metropolitan va conecta Brașovul cu aeroportul și localitățile vecine. Primarul George Scripcaru interzice festivalurile gastronomice în Parcul Noua și deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale acestui an. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă. Ministrul Transporturilor a semnat ordinul de parteneriat între CFR și autoritățile locale. Pentru a atrage fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, parteneriatul trebuie semnat oficial până la 30 iunie. Investiția totală depășește 1 miliard de lei și prevede operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localitățile învecinate, inclusiv cu aeroportul și județul Covasna. Parcul de la Lacul Noua din Brașov devine zonă exclusivă de relaxare după ce autoritățile au decis să interzică festivalurile gastronomice. Primarul George Scripcaru a anunțat că și accesul mașinilor va fi restricționat complet, cu excepția riveranilor. Decizia vine după ce un târg organizat recent a fost închis înainte de termen din cauza mizeriei dezastruoase lăsate în urmă de participanți. Edilul a subliniat că spațiul trebuie să rămână unul dedicat liniștii, iar evenimentele culinare vor fi relocate în alte zone din oraș. Deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale anului, ajungând la 1,17% din PIB, față de aproape 3% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul Finanțelor anunță o reducere a găurii bugetare cu peste 32 de miliarde de lei, datorită creșterii încasărilor din TVA și a utilizării fondurilor europene. Ministrul Alexandru Nazare susține că această corecție oferă o bază solidă pentru relansarea economică și transmite un semnal puternic de stabilitate către investitori. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Sunt

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommelier Depot.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: frumoase.
1: Asculți Brașovul, asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov. Doar 55 de adăposturi de protecție civile sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul Reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefoane mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, bol de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
2: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov. Testing one, two.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul tren metropolitan va conecta Brașovul cu aeroportul și localitățile vecine. Primarul George Scripcaru interzice festivalurile gastronomice în Parcul Noua și deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale acestui an. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă. Ministrul Transporturilor a semnat ordinul de parteneriat între CFR și autoritățile locale. Pentru a atrage fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, parteneriatul trebuie semnat oficial până la 30 iunie. Investiția totală depășește 1 miliard de lei și prevede operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localitățile învecinate, inclusiv cu aeroportul și județul Covasna. Parcul de la Lacul Noua din Brașov devine zonă exclusivă de relaxare după ce autoritățile au decis să interzică festivalurile gastronomice. Primarul George Scripcaru a anunțat că și accesul mașinilor va fi restricționat complet, cu excepția riveranilor. Decizia vine după ce un târg organizat recent a fost închis înainte de termen din cauza mizeriei dezastruoase lăsate în urmă de participanți. Edilul a subliniat că spațiul trebuie să rămână unul dedicat liniștii, iar evenimentele culinare vor fi relocate în alte zone din oraș. Deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale anului, ajungând la 1,17% din PIB, față de aproape 3% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul Finanțelor anunță o reducere a găurii bugetare cu peste 32 de miliarde de lei, datorită creșterii încasărilor din TVA și a utilizării fondurilor europene. Ministrul Alexandru Nazare susține că această corecție oferă o bază solidă pentru relansarea economică și transmite un semnal puternic de stabilitate către investitori. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
1: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta. Hey, there's a fire in your eyes, like an endless

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Să știți că vara aceasta va fi plină de hituri și acesta este unul dintre hiturile care se va cânta pe plajele din România, de la marea noastră, vara asta. Le salut pe invitatele mele, doctorul Diana Nemeș, bine ai venit la Radio Brașov.
1: Bună, bine te-am regăsit.
0: Și psiholog, psihoterapeut Alina Robu, bine ai venit și tu.
1: Bine te-am găsit.
0: Vorbim frumos astăzi despre neurofeedback, despre terapia care face bine creierului. Vorbim despre cum să vă construiți autocontrolul, cum să vă îndepliniți obiectivele, ce înseamnă un antrenament natural cerebral și cum să formezi deprinderi bune la nivelul creierului. Cu cele două invitate ale mele astăzi la Radio Brașov și hai să vedem! Diana Nemeș, cum începem vara?
1: Păi, în primul rând aș vrea ca aceste hituri să se audă nu numai pe plajele românești, ci și în zona montană românească pentru cei care nu au timp să ajungă la mare sau până când vor ajunge acolo. Cu asta începem. În al doilea rând, mă gândesc că ar fi bine să începem cu faptul că e foarte important să fim blânzi cu noi și în mod specific cu creierul nostru, pentru că dacă tot abordăm subiectele acestea pe care le-ai anunțat, e foarte bună blândețea atunci când este vorba de noi înșine. Creierul răspunde foarte diferit când știi cum să-i ceri cu calm și cu naturalețe și cu simplitate lucrurile, spre deosebire de situația în care îți propui obiective mari și bați din picior așteptând ca mintea ta să se focuseze și să ți le materializeze spontan dacă s-ar putea.
0: Bun, stai așa că vine și psiholog, psihoterapeut Alina Robu, specialiste amândouă în neurofeedback, asta știți deja, pentru că le-am tot prezentat la Radio Brașov și pentru că această terapie face minuni, mai ales la persoanele cu probleme, la copiii cu probleme, am să le invit aici la Radio Brașov tot timpul să ne bată la cap, la creier, să știm că avem această soluție care este o soluție a viitorului. Te rog, Alina Robu.
2: Ce vreau eu să spun este că legat de tot ce înseamnă deprinderi și tot ce înseamnă de obiceiuri bune și proaste deopotrivă, pentru că, na, din păcate și alea proaste se văd la fel de tare în creier precum se văd și alea bune. Există niște mituri, cum că de pildă, și de asta vine cumva duritatea în ceea ce, fiecare în ceea ce îl privește, că, zicea Diana mai devreme, că trebuie să fim blânzi. De ce trebuie să fim blânzi? Pentru că de pildă, credem fiecare dintre noi că voința e o chestiune pe care o avem, e un dat așa. Ei nu, voința se antrenează. Deci voința nu e o chestiune pe care o avem sau nu o avem le spunem copiilor noștri, uite mă, n-ai voință, nu vrei să faci, nu ești ambițios, e vorba asta tot timpul. Nu, astea sunt lucruri pe care le antrenăm, pur și simplu le antrenăm. Asta ce înseamnă? Trebuie să ne facem o scanare, trebuie să vedem ce se întâmplă în creierul nostru, ce se întâmplă în creierul, ce poate să se întâmple în creierul nostru, de pildă. Șeful creierului nostru este prefrontalul, îi zicem așa șeful, îl mare, e CEO-ul, okay,
0: da,
2: așa. CEO-ul
0: deci
2: creierului
0: are și creierul are un
2: subaltern și are
0: un șef.
2: Da, și are un șef. Șeful este prefrontalul, deci exact aici în spatele frunții este partea de prefrontal care se ocupă de partea executivă, practic de cum ne mobilizăm, ne poftim?
0: Da. Bun, se vorbește mult de creier pe creier.
1: Da,
0: azi e operație pe creier. Ce spuneai?
1: Cortexul prefrontal este cel responsabil de organizarea lucrurilor, de planificare, de luarea deciziilor, de a stabili dacă o acțiune pe care urmează să o desfășurăm ne este benefică sau nu. Tot cortexul prefrontal este cel care evaluează riscul. De exemplu, atunci când vrei să traversezi strada, că ești foarte grăbit, cortexul prefrontal, considerând că funcționează optim, așa cum ar fi de așteptat, îți spune, vezi, nu, mai bine pierzi timp mergând până la trecerea de pietoni semnalizată sau semaforizată, pentru că e un trafic foarte intens. Deci, cumva, în fracțiuni de secundă, pune în balanță riscurile versus beneficiile. Asta când lucrurile se întâmplă într-o manieră sănătoasă. Dat fiind faptul că
2: da, când nu se întâmplă, da. Dacă îmi luase vorba, când nu se întâmplă, preia controlul Insula. Insula este o parte din creier care se ocupă de tot ce ține de partea emoțională. Ei, aici este o luptă pe care noi tot timpul o avem și de care nu suntem conștienți, însă creierul o duce într-o permanent o duce. Și anume, cine preia controlul? Dacă rămâne la în control prefrontalul, da, cingulatul, atunci lucrurile sunt ok. Dacă nu se întâmplă asta, atunci și preia controlul insula, atunci apare situația aia în care avem senzația că nu avem voință, că nu ne putem mobiliza, că nu putem să ducem obiectivele la capăt, că orice ne propunem parcă nu se întâmplă pentru că intervin o grămadă de alte lucruri care ne perturbă. Deci cumva ajungem în punctul acela în care nu ne putem mobiliza să ne atingem țelurile pe care le avem în cap. Uite, e întrebarea asta. Câți dintre noi și-au făcut obiective anul ăsta? De la începutul anului toți ne facem liste cu ce ne propunem să facem pentru anul următor. Și scriem o grămadă de lucruri acolo în care de toate. Ei, ăsta e un lucru bun și nu neapărat bun pentru creier. Este bun din perspectiva în care dacă obiectivele sunt de atins, adică dacă ne punem niște obiective care pentru creier să nu pară înspăimântătoare, atunci există o posibilitate să le atingem dacă facem cumva o organizare foarte riguroasă. Și organizarea asta, când vorbim despre creier, înseamnă în primul rând rutină, înseamnă rigoare în a repeta ceea ce pornim a face. Chiar dacă, de pildă, într-o zi, să zicem, ne apucăm și facem cumva, hai să dăm un exemplu ca să fie mai ușor de înțeles, să nu doar vorbim. Ne propunem să... ce să ne propunem, Diana? Ia zi tu un exemplu.
1: De exemplu, ne propunem să învățăm o limbă străină, pentru că ne plac foarte tare animeurile coreene și ne propunem să învățăm coreană, da? Obiectivul e foarte important, deci pentru ca lucrurile să se desfășoare în direcția pe care ne-o dorim, e foarte important să stabilim cu claritate care este obiectivul și acesta să fie unul bine numit, concret, măsurabil și cumva determinat în timp. De exemplu, îmi propun să învăț coreana până la începutul lunii decembrie. Da? Deci să ne stabilim și un timp. Fac o paranteză. În ceea ce privește, pentru că vorbim în esență despre ideea de sănătate și atunci când vorbim despre creier și despre oricare parte a corpului, sunt o grămadă de oameni care își spun, păi eu la începutul anului îmi scriu, îmi pun dorința asta, îmi doresc să fiu sănătos. E regulă, doar că sănătatea este un termen destul de vag. E mult mai în regulă și mult mai realizabil dacă vă propuneți concret niște lucruri ce țin de sănătate. De exemplu, îmi propun ca anul acesta să îmi îmbunătățesc igiena somnului sau comportamentul alimentar sau îmi propun să renunț la fumat pentru sănătatea mea sau îmi propun să renunț la fast food-ul zilnic pentru că vreau să-mi reglez greutatea și să arăt așa cum îmi doresc. Da, deci cumva nu vă feriți de cuvinte nici atunci când vorbiți între ghilimele cu voi înșivă pe dinăuntru și nici atunci când vă scrieți obiectivele pe hârtie. Revenind, îmi propun să învăț coreană. Bun, acesta este obiectivul final. Ceea ce este foarte important din momentul în care am stabilit obiectivul este ce anume fac eu pentru el. Bun, am obiectivul, dar acum ce fac? Și contează foarte tare să ne apucăm de treabă ținând cont de niște pași, de niște etape, pentru că dacă rămânem blocați și fixați în ideea asta, vai, cum totuși e un timp scurt, cum o să învăț o coreană în atât de puține luni, că la urma urmei nici prea mult timp să aloc zilnic nu am, pe de altă, e și o limbă grea, e foarte important să etapizăm și atunci să ne facem și planuri care țin de obiectivul principal, dar planuri pe termen scurt.
0: Deci ce înțeleg eu, da, din ceea ce povestim acum, că autocontrolul la nivel cerebral se învață, voința se învață, să fii disciplinat, da, înveți lucrul acesta. Că disciplina se învață până la urmă.
1: Da, și disciplina nu înseamnă și autocontrolul nu înseamnă să strângi din dinți și să te chinuiești și să suferi ca
0: Bun.
1: Să faci un lucru.
0: Dar care este diferența dintre motivație și obicei atunci?
1: Păi e o diferență fundamentală, pentru că motivația este aspectul sau lucru fundamental care de altfel pe noi ne ține în viață și care îi face pe cei mai vârstnici să aibă poftă de viață și să fie foarte activi, foarte funcționali. Pe noi, ca și oameni, scopul și motivația ne pun în acțiune. Și ne ajută să căpătăm un sens dincolo de ideile filozofice, un sens propriu, un sens personal. Motivația este, am putea spune, raportat la exemplu pe care l-am dat cu limba coreeană, ar putea fi următoarea. Îmi doresc să învăț coreeana până la începutul lunii decembrie, pentru că în ianuarie vreau să merg într-un internship în Coreea și vreau să pot vorbi cu locuitorii de acolo în limba lor.
0: Da,
1: asta e motivația. Apoi, obiceiul înseamnă deja o obișnuință și...
2: Să vorbesc în fiecare zi coreană și să fac câte un pas mărunt și să învăț câte 10
0: deci,
2: cuvinte, să învăț
0: să te organizezi,
2: să
0: te disciplinezi.
2: Exact.
0: Da, o să vă întreb imediat cum se formează un obicei de genul acesta în creier, dar după publicitate.
3: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
4: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
5: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Așa cum spuneam la începutul emisiunii, vorbim de terapia prin neurofeedback, o terapie a viitorului nostru, a viitorului copiilor dumneavoastră, mai ales că acum este așa o perioadă de examene, dacă aveți copii obosiți, dacă aveți copii nu se pot concentra la examenele care urmează, câteva ședințele sunt extrem de folositoare. Și le întrebam pe invitatele mele, doctorul Diana Nemes și psiholog-psihoterapeut Alina Robu, despre cum se formează un obicei în creier. O să vorbim și de faptul că vine perioada cu examene, cum putem să le dăm câte un boost de memorie multă celor care au examene, dar cum se formează un obicei în creier? Asta aș vrea să știu. Un obicei care să fie ceva legat de voință.
2: Păi, na, ziceam că se antrenează voința, obiceiul se creează prin repetiție. Deci asta trebuie să rămână fix pentru toată lumea și să rămână cumva... informația cea mai importantă, dacă vrem. Și obiceiurile proaste și obiceiurile bune se capătă prin repetiție. Deci repetiția e mama învățăturii și povestea asta știută așa din bătrâni este foarte valabilă. repetarea unui anumit lucru duce la crearea sinapselor, sinapsa creează un comportament, după comportament se creează o deprindere. Deci am mai zis asta de foarte multe ori. Bun, ce înseamnă chestiunea asta practic? Și antrenamente, că ziceai de concentrare pentru copii, că urmează examenele și așa mai departe. Și concentrarea și atenția se antrenează prin repetiție, însemnând următorul lucru. Dacă astăzi stai un minut concentrat, deci părintele poate să facă asta cu copilul acasă, nu trebuie să vină neapărat cu noi la antrenament. Sigur că vorbim aici de un copil care are exercițiul ăsta și pe care cumva l-au testat anterior și știu despre el că poate să stea în concentrat, pentru că dacă nu, e necesar să vină să facem antrenamente cerebrale, astfel încât el să ajungă într-un echilibru cu creierul lui. Adică nu vorbim de toți copiii, vorbim de copiii care au antrenament în direcția asta. Deci pornim de la ideea de sănătate. Deci în momentul în care copilul face astăzi un minut, mâine două minute, poi mine trei minute, bine, exagerez eu acum, nu chiar un minut, adică stai un sfert de oră concentrat pe ceva, faci exerciții la mate, să zicem, și a doua zi repeți chestiunea asta, faci și a doua zi exerciții la mate, și a treia zi, și a patra zi, și a cincea zi, și a 100-a zi, vei vedea că la un moment dat va fi ușor să poți să redai sau să poți să dai, să poți să te descurci la un examen sau într-o situație în care ești, la care ești supus tu ca și copil care ai de dat un examen. Deci este fundamental să repete zilnic lucrurile pe care au să le susțină la examen. Să repete nu aceleași lucruri, dar acțiunea de a face învățarea, da? Deci am de dat examen la mate, o să fac exerciții la mate în fiecare zi.
7: Da.
2: Deci chestiunea asta nu e o dată pe săptămână, de două
7: deci
2: ori pe săptămână.
7: Deci repetiția este mama învățăturii creierului și la bune și la rele.
1: Și aș mai completa cu faptul că uneori e posibil să mai sară sau să mai săriți câte o zi. Ei, e foarte important ca acea zi sărită să nu aducă un sentiment de vinovăție, pentru că revin la ideea de blândețe. Creierul reacționează mult mai bine dacă îl tratăm cu blândețe și dacă noi suntem blânzi cu noi. Ok, ați ratat o zi, ați fost plecați, obosiți, ați avut un concurs, un meci de fotbal, nu ați lucrat la matematică în acea zi. Nu-i nimic, lucrați în continuare de ziua următoare. Adică faptul că săriți o zi să nu vină cu această senzație de vinovăție care modifică la propriu întreaga chimia creierului și chiar poate să scadă motivația și în ziua următoare să vă fie mai greu să vă apucați, pentru că apare așa un gând, păi, dar oare are rost dacă ieri n-am făcut, oare acum n-am anulat tot ce am făcut până ieri? De foarte multe ori, aceasta este una dintre cele mai frecvente forme prin care omul se autosabotează. E ca și cum mi-am propus ca zilnic să fac un lucru, dacă din diverse motive am sărit o zi, mi s-a prăbușit întregul construct și revin iarăși la eu nu pot, eu nu sunt în stare, nu sunt ca ceilalți.
7: Există metode prin care putem să obligăm creierul să adopte obiceiuri bune mai ușor?
2: Există metode, există antrenamentul cerebral care poate
7: aici
2: să,
7: voiam da, să ajung, da.
2: Există antrenamentul cerebral care poate să scurteze cumva timpii, în sensul în care prin tot ceea ce noi facem, antrenamentul cerebral combinat, pentru că noi avem mai multe terapii incluse în antrenamentul cerebral și astea sunt pe lângă neurofeedback-ul clasic, neurofeedback-ul cu VR, care, deci cu realitate virtuală. Apoi avem terapia binaurală, avem terapia cu stimularea nervului vag, avem fotobiomodulația, coerența inimă-creier, toate calibrate pe creierul fiecărui pacient. Deci după ce facem testarea pentru fiecare dintre pacienții noștri, alegem terapiile potrivite în combinația unică și potrivită doar pentru el, pentru că exact așa cum brain mapping-ul este ca un ADN, deci practic nu există două hărți la fel, două hărți ale creierului la fel, deci evident că și combinațiile terapiilor vor fi diferite și absolut personalizate. Ca atare, da, există căi scurtate de a putea face lucrurile eficiente și de a învăța obiceiuri noi mai rapid, pentru că în primul și în primul rând poți să înveți ceva nou și bun și foarte folositor dintr-o stare de echilibru. De acolo învățarea este mult mai ușoară. Sigur că dintr-o stare, noi n-avem de unde să știm în mod natural, uitându-ne unii în ochii celorlalți, chiar dacă suntem, să zicem, specialiști, nu avem de unde să ne dăm seama ce e în creierul unui om, da? Deci eu dacă mă uit cu... Acum, bine, sigur, noi avem extrem de multă experiență și ne cam putem da seama, uitându-ne la comportamentul unei persoane din fața noastră, cam ce se întâmplă și în creierul ei. Dar e vorba de niște zeci de ani de experiență cu oameni.

0: mecanisme pe care nu o să stăm să le explicăm acum de
1: nu,
0: ce...
1: Nu, nu e cazul, dar trebuie să înțelegem de ce un mecanism pe dependențe sănătoase nu funcționează la fel de bine ca pe cele nesănătoase.
0: Păi este vorba despre substanțele care sunt în creier. Și atunci în momentul în care poți să zici că
2: da, creierului îi plac foarte tare scurtăturile, că spuneai și mai devreme despre scurtături. Și dacă e să ne gândim la noi înșine ca ființe, nu ne plac tot timpul căile mai scurte, nu ne place mai ușoare, adică dacă am avea de ales 10 variante prin care am putea să ne atingem un obiectiv, nu le-am parcurge pe toate la nivel teoretic să vedem care ne asigură sau care ne dă garanții. Aici mă amuză cumva ideea asta de garanții, pentru că de foarte multe ori pacienții ne întreabă, ok, eu vin la scanare, dar ce garanții îmi dați?
1: Da.
2: Păi, în primul rând, la electrocasnice aveți maxim garanție 2 ani. Dacă luați lucrul respectiv pe persoană juridică, deja garanția s-a redus la un an. Totuși vorbim despre creierul uman și despre ființa umană, care este extrem de complexă, așadar mi se pare că ar fi firesc și decent să excludem din start ideea de garanție. Dar, cu siguranță veți parcurge cele 10 căi și veți căuta acea cale prin care sunteți siguri că ajungeți la rezultatul pe care vi-l doriți. Vi se pare că e calea cea mai scurtă, vi se pare că trebuie să vă mobilizați resurse la minim, adică nici nu costă mult, nici nu te obosește, nici nu pierzi timpul, nici nu trebuie să faci tu foarte multe lucruri și lucrurile se întâmplă. Cum ar fi, de exemplu, dacă ai o problemă de sănătate, nu ți este cel mai simplu să iei o pastilă și pastila asta să ți-o rezolve fără ca tu să modifici nimic, nici ora la care te culci noaptea, adică ora 2 noaptea, nici măcar faptul că la prânz bei 3 pahare cu vin, că doar vinul după unii face bine la inimă. Doamne, sper să nu rămâneți cu ideea asta, că nu e chiar
1: păi
2: așa.
1: Păi nu, că neurologii spun că așa, neurochirurgii au o vorbă, creierul nu uită niciun pahar de vin pe care tu l-ai băut.
2: Bineînțeles, și te pun la plată, adică fiecare pahar de vin băut te costă și nu te costă în vreo monedă din asta cu care suntem noi obișnuiți, ci într-o formă pe care n-ai cum să nu o simți la un moment dat. Și pe măsură ce... Exact, și pe măsură ce trece timpul, resimți costul acesta din ce în ce mai intens. Așadar, creierului îi plac scurtăturile, iar când vorbim despre anumite substanțe care dau dependență, ele modifică chimia creierului și arată creierului că poate fi, între ghilimele, fericit în câteva secunde, fără să facă mai nimic, ceea ce este extrem, extrem de riscant. Pentru că, nu știu, eu cred că fiecare dintre noi avem sau am avut de-a lungul timpului cel puțin o dependență. Întrucât atunci când vorbim despre dependență, nu ne referim doar la consumul de substanțe. Dependența poate fi și legătura cu o anumită persoană fără de care avem senzația că nu putem trăi. De exemplu, dacă te-a părăsit partenerul sau partenera, ai senzația că ți-a picat tot universul în cap și că tu nu poți să existi fără el, că nu știi ce ai de făcut, nu știi.
1: Deci tot în creier se dă lupta
2: aceasta,
1: da?
2: Bineînțeles. Dependența de sport. Sunt oameni care, dacă duminica este închis la sala de sport, fac orele respective de sport oriunde s-ar afla și asta este o dependență. Adică, indiferent de dependența despre care vorbim, ea se instalează prin repetiție. Mai puțin când e vorba de anumite substanțe, pentru că aici intervine foarte mult și componenta genetică și dacă deja strămoșii tăi au mai avut de-a face cu substanța respectivă, fie că au vrut, fie că așa s-a întâmplat, iată că tu ai predispoziție să devii dependent de la prima doză chiar.
1: Bun, acum înțeleg și eu de ce sunt dependentă de radio, pentru că sunt de 30 de ani aici în fiecare zi, nu?
2: Repetiție-i mama învățăturii!
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din

0: Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
6: Așa, continuăm discuția la Radio Brașov cu psiholog, psihoterapeut Alina Robu, cu supra-specializări în neurofeedback și toate doctoratele lumii la fel și doctor Diana Nemes, da? Deci deja știți lucrurile acestea. Vorbeam un pic de faptul că voința se învață și, într-adevăr, proverbul acela din bătrâni că repetiția este mama învățăturii are conotații adânci, da? În creierul nostru, ca să zic așa. Hai să vedem cum îi putem ajuta pe copii să își formeze obiceiuri sănătoase, dar fără să se pună pe ei presiune excesivă. Cine îmi răspunde?
7: Sigur că
6: Alina Robu, stați să zic cine vorbește, să semnalizez.
7: Nu știu, că ne seamănă vocile și nu ne seamănă, deci eu vorbesc mai repede decât Diana, așa că... Bun, ideea e așa, ce le recomandăm noi... În primul rând, copiilor nu, ci părinților lor, să-i aducă să le facem o testare. Ziceam noi de fiecare dată că e foarte important să vedem de unde pornim. Până să pună presiune pe ei, până să-i pună să facă câte ceva, important ar fi să vină să facă o harta creierului. Că pornim de aici. E ca și cum te duci, faci o analiză ca oricare altă analiză. Până la urmă, duci copilul la analize. Normal ar fi să-l duci în fiecare an și noi să ne ducem în fiecare an. Acum românii nu prea fac asta, dar românii se duc la medic când sunt bolnavi și tind să vină și la noi când sunt bolnavi. Important ar fi să existe prevenție, cu cât o să vorbim mai mult despre asta și o să explicăm cât de important este să vii cu mult înainte, să-ți faci analizele, să investești în tine și în sănătatea ta, cu atât o să fie mai ușor să nu ajungi să fii bolnav. Bun, deci în primul rând trebuie să vină la testare, asta este fundamental. Dacă vin la testare, apoi vedem exact care e cauza pentru care, să zicem, învățarea e mai greoaie. Nu, copilul nu trebuie să aibă cine știe ce, dar dacă există un dezechilibru în creier și, de pildă, nu reține cu atâta ușurință, nu e foarte atent, trebuie să vedem care sunt cauzele, pentru că sigur există o cauză neurobiologică, neurofiziologică, pe care o putem observa la nivelul creierului. În momentul în care pornim de aici și vedem asta, câteva antrenamente vor fi foarte, foarte ajutătoare ca rezultatele la examen să fie cele pe care le așteaptă cu toții. Adică este foarte de ajutor să pornim de la hartă, să vină, să explicăm exact ce se întâmplă, să vadă exact care sunt cauzele unei învățări mai greoaie sau unei neatenții sau, știu eu, unei distrageri pe care copilul are. În esență, toți părinții zic așa, e copil, până la urmă e normal să se joace, până la urmă e normal să nu fie atent, până la urmă e normal să nu rețină chiar așa mult. Nu, lucrurile astea nu sunt normale. În mod natural, la vârsta asta există o neuroplasticitate extraordinară a creierului. În mod normal, dacă este un creier antrenat, el poate să rețină și mult, poate să rețină și să bine, poate să fie atent, poate să fie concentrat. Cu pauzele de rigoare, toate lucrurile se pot face cu mare ușurință. De aia zic, adică mai important ar fi să vadă de ce nu e ușor, pentru că în mod natural lucrurile ar trebui să fie ușoare și la îndemână. Asta e naturalul creierului. Dacă există un dezechilibru, atunci apar și piedicile. Ei, la piedicile astea ne putem uita, putem să vedem exact ce se întâmplă în creier și putem să luăm măsuri, asta însemnând niște antrenamente cerebrale, nu multe, dar care să mobilizeze așa, în așa fel încât totul să fie cu rezultatul dorit.
8: Și mai e un aspect extrem de important, spun asta pentru că îl întâlnesc și îl întâlnim foarte des legat de copii. Sunt copii despre care părinții ne spun sau chiar ei înșiși copiii relatează că acasă învață lecțiile, își fac temele, se descurcă la matematică cu problemele, se descurcă și la celelalte materii la care au de povestit o anumită lecție care a fost predată și care trebuia învățată și la școală când sunt ascultați sau când dau test, iau note foarte slabe raportat la cum, cât de bine știau acasă lucrurile respective. Și e un mare semn de întrebare atât pentru copii cât și pentru părinți, totuși ce se întâmplă, adică eu am învățat, știam, da, chiar așa el am ascultat, știa și s-a dus la școală și a venit cu 5, ori îi trebuia un 9 ca să-și modifice media. Există în foarte multe cazuri anxietate de performanță și pur și simplu frica aceasta legată de așteptarea, oare o să iau nota care îmi trebuie, oare o să mă descurc, oare o să-mi amintesc, practic paralizează la propriu mecanismele și creierul și copilul, chiar dacă a învățat, nu are capacitatea să-și amintească. Așadar, pe de o parte, anxietatea aceasta de performanță, pe de altă parte, stresul cronic, sabotează atât și o să explic cum anume. Sabotează atât autocontrolul, cât și claritatea obiectivelor și capacitatea de a forma obiceiuri bune. Și iată că un copil care poate fi foarte performant și cu memorie foarte bună, în momentul în care participă la un examen cu o miză mare pentru el, cum ar fi examenul de evaluarea asta de a 8-a sau bacalaureat,
6: națională,
8: da,
6: capacitate și
8: chiar
6: așa mai
8: dacă
6: departe.
8: El a fost foarte bun la școală, în momentul examenului poate să clacheze. Am avut, de când lucrăm cu pacienți, constant avem situația aceasta. Și câteva antrenamente cerebrale pot echilibra cortizolul, în sensul că atunci când îți este foarte frică de ceea ce urmează și cumva de consecințe și dacă nu o să intri unde vrei și ce o să zică părinții și cum o să te considere dirigintele și nu o să mai primești recompensa care ți-a fost promisă dacă intri la liceul la care vrei să intri, pentru că na, se mai promis și recompense pentru școală. Practic, dacă cu câteva antrenamente cerebrale, cortizolul se va secreta într-o cantitate corectă, aș putea spune. În frică, cortizolul se secretă în cantități foarte mari și stresul cronic ajunge chiar să micșoreze cortexul prefrontal. Cortizolul micșorează cortexul prefrontal, dar hrănește amigdala, care este centrul emoțiilor și centrul fricii. Așadar, cu câteva antrenamente cerebrale, măcar cu 2 săptămâni înainte de un examen important și făcute zilnic, putem echilibra foarte bine cortizolul, amigdala, astfel încât copilul să aibă capacitatea să-și amintească lucrurile pe care le-a învățat și pentru care s-a pregătit atât de mult timp, că e păcat să te nești la mal când de fapt ai înăuntru tău tot ceea ce ai nevoie, dar frica te paralizează și nu poți să arăți ceea ce știi. E foarte frustrant și foarte demotivant.
6: Bun, și care este primul pas concret pentru cineva care vrea să schimbe viața prin obiceiuri mici și sănătoase, Alina Robo?
7: Păi, eu recomand întotdeauna ce am zis. Recomand întotdeauna să vină prima dată și prima dată la noi să facă o hartă cerebrală. Dacă nu se face asta, atunci trebuie o, nu știu, o privire în interior, că de foarte multe ori oamenii nu știu dacă sunt foarte conștienți că sunt obiceiuri proaste, de pildă. Adică dacă ai un mâncat compulsiv sau dacă, nu știu, stai și te uiți la, la telefon până când adormi. Adică sunt niște... eu există o igienă a somnului, pomenise Diana Maia din ori despre ea, care spune lucruri simple. Trebuie să lași telefonul în afară cu o oră, cel puțin o oră înainte de somn, trebuie să nu te mai atingi de el. Cei mai mulți dintre oameni dorm cu telefonul la cap, ultimul lucru pe care îl fac este să se uite la ecranul albastru, să mai dau un scroll, să se mai uite la ceva. Asta e o prostie, în mod evident somnul va fi de proastă calitate, deci chiar dacă vor dormi, nu vor dormi odihnitor, există niște faze, adică există niște lucruri pe care trebuie, de care trebuie să ținem seama. Foarte multă lume citește despre lucruri, dar nu le asimilează și nu le înțelege, deci, și asta duce evident la consecințe. Bun, deci există o igienă a somnului, există o igienă a mâncatului, există o igienă a mișcării, există o igienă a tuturor lucrurilor, așadar dacă vorbim de obiceiuri mici de care ziceai tu, asta înseamnă în primul rând să te uiți dacă ai obiceiuri bune, dacă ai obiceiuri proaste, adică să-ți faci o autoanaliză și să pricepi, mă, ce e cu mine? Că mă simt mai obosit, mă simt prost, mă simt rău, nu mi-e bine, mă înțeapă, mă doare, da, așa e normal. Ei, acest așa e normal, pe care toată lumea îl spune, ce să facem? Trec anii, așa e. Nu e așa, noi trebuie să avem o stare, un tonus bun, o stare bună fizică, psihică, emoțională, până la adânci bătrâneți, adică vorbeam de tatăl tău mai devreme, care are 91 de ani, da. Și care este excelent, excelent, are o stare bună, face chestii, se mișcă, se agită, e vesel, e glumesc, că l-am văzut de 1000 de ori, că l-am văzut, da. Că scriu...
9: Pune roșii imediat! Serios!
7: Super, excelent!
9: Asta deci, facem fiecare an,
7: asta
9: da.
7: Asta spun, deci trebuie... Deci nu, natural nu e să nu fim bine. Natural e să fim bine, din toate punctele de vedere.
9: Dar ei, eu v-am mai zis vouă un lucru. Tatăl meu n-a făcut un lucru niciodată. Asta vis-a-vis de faptul că voi vă ocupați de tratarea creierelor, da? Tatăl meu nu a anticipat răul niciodată, dar dacă se întâmplă
7: exact,
9: ceva rău,
7: excepțional.
9: Dar dacă se întâmplă aia, când veneau lucrurile, le gestiona atunci.
7: Exact, adică este fundamental și este fundamental pentru un creier sănătos, să nu-și pună problema, deci trăim fix ce avem de trăit acum, ne bucurăm de ce trăim acum și trebuie să înțelegem asta. Viața trebuie să fie bună, bună. Nu e despre vine războiul, nu e despre vine boala, nu e despre vine pandemia, nu e despre n-am ce mânca mâine, nu e despre asta. Este despre a sta în aici și acum și a înțelege că ce ai de făcut faci în dreptul tău acum și cât poți de bine să fii bine.
9: Perfect, Alina Robu, a fost mesajul de final, acum Diana Nemes. Are doctorul Diana Nemes mesajul de final la Radio Brașov.
8: Aș mai completa foarte pe scurt faptul că în toate cazurile cheia este să, atunci când vorbim despre obiceiuri, cheia este să înlocuiești, nu doar să interzici, întrucât creierul urăște golurile. Dacă scoți un obicei prost și nu pui nimic în loc, atunci riscul este foarte mare ca vechiul traseu să revină. Așadar, priviți înăuntru vostru, vedeți ce nu este bun, ce nu funcționează, eliminați lucrul respectiv și înlocuiți cu altceva nou, astfel încât să fiți din ce în ce mai bine.
9: Mulțumesc, doamnelor, au fost la Radio Brașov doamnele de la Brașov, dr. Diana Nemes și psiholog, psihoterapeut Alina Robu, cu doctorate în tot ce înseamnă medicina pe care o prezintă la Radio Brașov și în emisiunile mele. Dacă n-ați văzut podcastul Deschis la Minte pe care le-am făcut cu ele legat de terapia prin neurofeedback, cât de mult ajută și insomniacii și cei cu anxietăți, depresii, pe copiii cu disabilități, vă rog să intrați pe podcast Brașov Deschis la Minte. Până una alta, de aici plecăm la Televiziunea Nova. Mulțumesc, doamnelor, și nu uitați că de la ora 18 voi fi pe scena din Parcul Tractoru. Astăzi cântă Iris, așa că vă aștept acolo. Mâine cântă Anda Adam, poi mâine avem Balcanera Party, iar de 1 iunie Omega fără zahăr duminică și Omega petrecere pentru copii luni. Vă aștept în Parcul Tractoru. toată ziua sunt acolo, cu înghețată, cu baloane colorate, cu multe sucuri, dar și cu mâncare sănătoasă, pentru că e Sănătate Brașov!
10: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
11: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
12: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
13: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
14: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
15: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament, consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
16: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
12: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov. Doar 55 de adăposturi de protecție civilă sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul Reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefoane mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, boli de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

s-auzi. Te voi iubi, te voi găsi, amara mea, te voi găsi.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
7: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
3: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul tren metropolitan va conecta Brașovul cu aeroportul și localitățile vecine. Primarul George Scripcaru interzice festivalurile gastronomice în Parcul Noua și deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale acestui an. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă. Ministrul Transporturilor a semnat ordinul de parteneriat între CFR și autoritățile locale. Pentru a atrage fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, parteneriatul trebuie semnat oficial până la 30 iunie. Investiția totală depășește 1 miliard de lei și prevede operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localitățile învecinate, inclusiv cu aeroportul și județul Covasna. Parcul de la Lacul Noua din Brașov devine zonă exclusivă de relaxare după ce autoritățile au decis să interzică festivalurile gastronomice. Primarul George Scripcaru a anunțat că și accesul mașinilor va fi restricționat complet, cu excepția riveranilor. Decizia vine după ce un târg organizat recent a fost închis înainte de termen din cauza mizeriei dezastruoase lăsate în urmă de participanți. Edilul a subliniat că spațiul trebuie să rămână unul dedicat liniștii, iar evenimentele culinare vor fi relocate în alte zone din oraș. Deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale anului, ajungând la 1,17% din PIB, față de aproape 3% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul Finanțelor anunță o reducere a găurii bugetare cu peste 32 de miliarde de lei, datorită creșterii încasărilor din TVA și a utilizării fondurilor europene. Ministrul Alexandru Nazare susține că această corecție oferă o bază solidă pentru relansarea economică și transmite un semnal puternic de stabilitate către investitori. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
2: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin Digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
8: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta.
9: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Radio Brașov, would you like a cup of coffee?

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov. Doar 55 de adăposturi de protecție civilă sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul Reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefoane mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, bol de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
1: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media. Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, imposibil de bun.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
2: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

doar la

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Cred că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cald și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea.

No drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste

Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.